0: Enkrat sem bil priča enem zelo, bom rekel, opiten karaoke večeru in največkrat, res največkrat je bila zapeta, zafušana, kakor čmo reč, vaša legendarna Šot Fosilov za dobra stara vremena. Ste kdaj vi peli na kakšnih karaokah svoje te pesmi? Vaše ali od Fosilov?
1: Ješem,
0: ja?
1: Ali to
0: in,
1: je bilo
0: kako je to izgledalo?
1: Katastrofa.
0: Zakaj katastrofa?
1: To je bilo užas. Popikalo sam se, dač nisam se mogu hvatiti. To je meni ono malo, pa vidim, ljudi se krasno zabavljaju.
0: Ja, ja, ja.
1: Ali meni baš to nije bilo. Ja volim drugči način izvedbe te pjesme. Ali drago mi je da, pa evo, bit ću malo drzak, pa ću reći da je barem pro moje prosjene u Hrvatskoj, to je jedna od tri najveće pjesme u pop glazbi svih vremena.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.
3: Ja, takole smo se zabavali, ko nas je obiskal legendarni Vladimir Košič Zec. Ne pa povem, da tudi naslednji teden ne bo manjkal zanimivih gostov, prihajata Maraja in Eli.

0: No, zdaj bomo čas malo zavrteli nazaj pred CMC festivalom, ta je sicer v prihodnosti. Nas obiskujejo udeleženci tega festivala prihodnji mesec v Vodicah. No in ta teden smo v našem studiju pozdravili Duška Lokina.
1: Velika čast, uživa na obisku, na VIP obisku,
2: Duško Lokin!
3: Svirači pijejo.
4: Ovako, ja ću reći što mi pijemo.
3: Ja, kaj pijete?
4: Ovako, ja pijem uvijek samo travaricu.
3: Travarica?
4: Dalmatinsku šibensku, to je moje piće. A oni što im date? Oni su svirači.
5: Jedna će mandolina svirati ono.
3: Duško, sam prav razumela. 13. mi dva praznujemo na odru, pod odrom, na šankom, za šankom.
4: Da, na dan festivala ja...
6: Praznujete.
4: Nećemo sve otkriti.
3: Sve bomo otkrili, ja. 13. junija, ko bo Duško svoje zasedbo Lavita stopo na wow. odr, ko bo tale zasvirala.
5: Prijatelji, nazdravimo svi, kad je fešta doma se ne spi.
0: No, gosti nas bodo obiskovali tudi v tednu, ki je pred nami. Pridejo Maraja in Elio Pisak.

0: sem bil priča enem zelo, bom rekel, opiten karaoke večeru in največkrat, res največkrat je bila zapeta, zafušana, kakor čemu reč, vaša legendarna Še od fosilov za dobra stara vremena. Ste kdaj vi peli na kakšnih karaokah svoje te pesmi? Vaše ali od fosilov?
1: Jesem.
0: Ja? In kako je to izgledalo?
1: Katastrofa.
0: Zakaj katastrofa?
1: To je bilo užas. Popikalo sam se, da se nisam se mogu hvatiti. To je meni ono malo, pa vidim, ljudi se krasno zabavljaju.
0: Ja.
1: Ali meni baš to nije bilo. Ja volim drugči način izvedbe te pjesme. Ali drago mi je da, pa evo, bit ću malo drzak, pa ću reći da je moje prosjene u Hrvatskoj, to je jedna od tri najveće pjesme u pop glazbi svih vremena.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.

Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena,